0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Šveicē norisinās sanāksme par mākslīgā intelekta lomu sabiedrības attīstībā. Kādi ir svētā tēva vizītes Spānijā garīgie augļi? Oslo uzsākts rakstnieces Zigrīdas Untsetes beatifikācijas process. 10. jūlija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Vēstulē, ko parakstījis Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins, norādīts, ka pāvests Leons 14. apliecina svētā krēsla atvērtību dialogam un apņemšanos sadarboties ar visiem, kuri pieliek pūles, lai virzītu mākslīgā intelekta attīstību visas cilvēces kopējā labuma vārdā. Starptautiskā sanāksme par mākslīgo intelektu norisinās Ženēvā no 7. līdz 10. jūlijam. Pasākuma organizatori ir Starptautiskā telekomunikāciju apvienība, Apvienoto nāciju organizācija un Šveices valdība. Sanāksme ir veltīta mūsdienu svarīgākajam jautājumam – cilvēces nākotnei, un tās mērķis ir kļūt par atklātas sarunas telpu, kas spēj palīdzēt meklēt jaunus ceļus, lai veicinātu kopējo labumu un nodrošinātu cienīgu dzīvi visiem. Šai tēmai ir veltīta arī pāvesta enciklika Magnifica Humanitas par cilvēka cieņas aizsardzību mākslīgā intelekta laikmetā. Svētais tēvs novēl fóruma dalībniekiem auglīgu un konstruktīvu viedokļu apmaiņu un apliecina, ka lūdzas par viņu darbu, kas veltīts cilvēces labā.
1: Oslo katoļu bīskaps Fredriks Hansens ir uzsācis gatavošanos rakstnieces Sigridas Untsetes beatifikācijas procesam diecēzes līmenī. Par to viņš paziņoja svētās Sunnivas godam celebrētajā misē Seljas salā, kur gadskārtējā sveceļojumā bija ieradušies simtiem ticīgo.
0: Viņa ir kas vairāk nekā grāmatu autore un Nobela prēmijas laureāte, homīlijā teica bīskaps. Mums viņa ir kristīgās ticības, tikumīgas dzīves un tiekšanās pēc svētuma paraugs. Bīskaps Hansens cildināja Sigrītas Untsetes nemitīgās rūpes par nabadzīgajiem. Ar savu grāmatu starpniecību viņa iedvesmoja daudzus ticīgos dzīvot Kristu un liecināja tajās par Norvēģu viduslaiku svētajiem.
1: Svētā mise 8. jūlijā notika ap 1100. Gadu dibinātā benediktiešu klostera drupās Seljas salā, kur atradās Norvēģijas pirmais bīskapa sēdeklis un kas tiek uzskatīta par šīs zemes kristietības šūpuli.
0: Oslo bīskaps paskaidroja ticīgajiem, ka beatifikācijas lieta ir rūpīgs process, kas var aizņemt daudzus gadus. Pirms kandidāts vai kandidāte tiek kanonizēti, viņus ir nepieciešams beatificēt. Ja visi nepieciešamie rekvizīti ir izpildīti un process tiek pabeigts, pāvests svinīgā svētajā misē svētā Pētera laukumā Vatikānā šo ticīgo pasludina par svētu, visā universālajā baznīcā.
1: Bīskaps Hansens aicināja ticīgos lūgties par darbu, kas šī gada rudenī tiks uzsākts Oslo diecēzē. Tāpat kā svētā Sunniva un viņas biedri, arī Sigridai Untsetei priekš mums ir jābūt par Kristu dzīvotas dzīves paraugu. Sacīja Oslo diecēzes ordinārijs.
0: Rakstniece Zigrīta Untsete, kuras darbi ir pazīstami arī Latvijā, dzimusi 1882. Mirusi 1949. Gadā. Katoliskajā baznīcā viņa tika uzņemta 1924. Gada 1. Novembrī svētā Torfinna kapelā Hamārā. 1928. Gadā Uncete tika uzņemta arī Dominikāņu 3. Laju ordenī. Viņa dzīvoja saskaņā ar Dominikāņu garīgumu. Savās grāmatās, esejās un lekcijās bija dedzīga viduslaiku kristīgā mantojuma aizstāve. 1928. Gadā viņai tika pasniegta Nobela prēmija literatūrā par viduslaiku dzīves atspoguļojumu Skandināvijā. Otrā pasaules kara laikā Zigrītai Uncetei nācās bēgt uz Amerikas Savienotajām valstīm, kur viņa aktīvi iestājās pret nacismu un cīnījās par Norvēģijas brīvību. Viņa ir apbedīta Lillehammerē, savā dzimtajā Norvēģijā. Mēnesi pēc Leona 14. Vizītes Spānijā tās dalībnieki atceras ne tikai grandiozās svinības, bet galvenokārt tuvības žestus pret nabadzīgajiem, migrantiem, ieslodzītajiem un tiem, kas sabiedrībai ir neredzami. Pāvesta aicinājums – alzat la mirada – paceliet savu skatienu, joprojām atbalsojas kopienās, kuras apmeklēja svātais tēvs. Leona 14. Vizīte Spānijā notika no 6. Līdz 12. Jūnijam. Tās laikā pāvests apmeklēja Madridi, Barcelonu un Kanāriju salas, kur īpašu uzmanību veltīja migrācijas jautājumiem un tikās ar migrantiem. Pēdējais notikums bija svētā mise Tenerifes Santa Cruzas ostā. Tur pāvests aicināja pacelt savu skatienu uz krustā sisto. Jēzus sirds ir žālsirdības avots, kas vienīgā var glābt cilvēci, kurai nepieciešama piedošana un izlīgums, lai panāktu patiesu un ilgstošu mieru. Četras nedēļas vēlāk cilvēki, kuri tuvumā izdzīvoja pāvesta vizīti, stāsta, ka tās laikā svarīgākais nebija garas uzrunas vai masu pasākumi. Cilvēku atmiņā ir palicis Leona 14. Klātbūtnes veids – apstāšanās, ieklausīšanās un uzmanīgs skatiens pret katru cilvēku. Madrides arhidiecēzes priesteris Luis Miguels Modino skaidro, ka apustuliskā ceļojuma moto vispilnīgāk izpaudās pāvesta žestos. Moto bija paceliet savu skatienu, taču mani visvairāk aizkustināja pāvesta spēja ieskatīties cilvēku sirdīs, īpaši sabiedrības atstumto cilvēku sirdīs, viņš saka. Starp svarīgākajiem brīžiem priesteris min pāvesta tikšanos ar valsts amatpersonām Madridē, Briāna cietuma Barcelonā apmeklējumu un tikšanos ar migrantiem Kanāriju salās. Viņš uzsver, ka Leons 14. Parādīja baznīcas klātbūtni tur, kur sabiedrība bieži vien skatās uz otru pusi. Līdzīgās atmiņās dalās arī Madrides Caritas ģenerālsekretāra Pilāra Algarate Velasco. Viņu visvairāk aizkustināja brīdis, kad pāvests lēnām staigāja starp cilvēkiem, apstājoties, lai paspiestu roku, uzklausītu viņu stāstus un veltītu laiku tiem, kas gadiem ilgi ir jutušies neredzami. Katra tikšanās bija īpaša. Katrs cilvēks bija svarīgs, viņa atceras. Velasco piebilst, ka šie žesti apkopo arī Caritas ikdienas misiju. Tuvība nav improvizēta, tā prasa apstāties, patiesi ieklausīties un ļaut otra cilvēka stāstam pārveidot mūs pašus. Viņa skaidro, piebilstot, ka atmiņā ir palikuši pāvesta vārdi. Ik viens, kas ir Madridē, ir no Madrides. Viņa tos interpretē kā aicinājumu veidot kopienu, kurā neviens nejūtas svešinieks. Vizītes Spānijā noslēdzošais posms bija Kanāriju salas. Ar Guineginas ostā tika atklāta piemiņas plāksne, piešķirot vietai nosaukumu Cerības osta. Bīskaps Jose Mazuelos uzsvēra, ka Leona 14. Sludinātā brālības, uzņemšanas un cerības vēsts turpina nest augļus. Viņš arī mudināja Kanāriju salas palikt zemē, kas apņēmusies aizstāvēt katra cilvēka cieņu. Arī Barcelonā ceļojuma atmiņas kļuva par pārdomu tēmu. Jauno priesteru tikšanās laikā ar kardinālu Juanu José Omeļu dalībnieki teica, ka pāvesta vizīte ir modinājusi cerību īpaši daudzu jauniešu un to vidū, kas ir tālu no reliģiskās prakses. Tu klausies Vatikāna rādio.
2: Ceturtdien 2. jūlijā vairāk nekā 70 tūkstoši katoļu ticīgo pulcējās Kantho diecēzes Taksai draudzes baznīcā, kas atrodas Mekongas upes deltā Vietnamas dienvidos, uz priestera Franciska Xaviera Čuonga Būģiepa beatifikācijas svinībām. Tā bija pirmā beatifikācija šajā zemē. Eukaristijas svinības vadīja evangelizācijas dikastērija prefekts un pāvesta īpašais sūtnis kardināls Luiss Antonio Tagle.
1: Čuongs Būģieps piedzima 1897. Gada 1. Janvārī mūsdienu Anzjangas provincē katoļticīgu zemnieku ģimenē. Pēc semināra absolvēšanas 1924. Gadā viņš tika iesvētīts par priesteri. Pirmos gadus viņš kalpoja Kambodžā, bet 1930. Gadā tika iecelts Taksai draudzē. Priesteris Diepss veltīja sevi kalpošanai nabagiem, slimajiem, bērniem un kara upuriem. Viņu atceras kā priesteri, kurš uzņēma visus trūkumcietējus, neatkarīgi no viņu etniskās piedarības, reliģiskajiem vai politiskajiem uzskatiem.
2: Laika posmā no 1945. Līdz 46. Gadam Vietnamas dienvidrietumus postīja karš. Cilvēki dzīvoja bailēs un daudzi ieteica priesterim doties prom. Tomēr viņš atbildēja, ka ganam ir jāpaliek kopā ar savu ganām pulku un jābūt gatavam upurēt par to savu dzīvību.
1: 1946. Gada 12. Martā Kao Daišu sektas kaujinieku grupa Taksai aizturēja aptuveni 70 cilvēku. Viņi tika ieslēgti divos šķūņos ar nodomu sadedzināt dzīvus. Priesteris Diepss piedāvāja savu dzīvību apmaiņā pret pārējo ķilnieku atbrīvošanu un tika nežēlīgi nogalināts. Viņa mirstīgās atliekas ir apbedītas draudzes baznīcā, un piemiņu par viņa mocekļa nāvi joprojām godina ne tikai kristieši, bet arī citu reliģiju sekotāji.
2: Kardināls Tagle savu sprediķi sāka ar provokatīvu jautājumu, vai nebūtu loģiskāk mocekli saukt par nelaimīgu un neveiksmīgu, nevis svētīgu. Atgādinot par evangēlijas svētībām, viņš norādīja, ka atslēga to izpratne ir tas, kura dēļ cilvēks cieš vajāšanas. Svētības sniedz skaidru atbildi, proti, moceklis cieš vajāšanas Jēzus dēļ.
1: Jaunā svētīgā piemērs pēc kardināla vārdiem mudina mūs uzdot svarīgu jautājumu, ko mēs izvēlēsimies. Korupcijas ceļā kļūt bagātiem vai palikt nabagiem, bet godīgiem. Uzkrāt īpašumus, kas mums nav vajadzīgi, vai dalīties tajos ar nabadzīgajiem un trūkumcietējiem. Meklēt savu drošību un ētības vai pieņemt citu ciešanas. Ja jūs izvēlēsieties Jēzu, jūs būsiet svētīgi.
2: Tad kardināls Stagle uzdeva vēl vienu jautājumu. Ko nozīmē būt moceklim? Moceklība bieži asociējas ar ciešanām un nāvi, taču tas ir kaut kas vairāk. Moceklis pasludina patiesību par Jēzu ar saviem vārdiem, darbiem un attieksmi, viņš sacīja. Gatavība mirt par Jēzus patiesību piešķir lielāku ticamību viņa liecībai. Moceklis ir misionārs visaugstākajā pakāpē. Kurš var sniegt patiesu liecību par Jēzu, tikai tas, kurš dzīvo viņa patiesībā?
1: Moceklis drosmīgi un lenprātīgi uztur Jēzus gaismu, kad citi mēģina to nocēst. Viņš palīdz apjukušajai pasaulei atklāt patiesību un sniedz tai cerību. Tieši šī cerība uz Kristu dod mocekļiem spēku un drosmi palikt uzticīgiem vajāšanu priekšā. Svētīgais priesteris Francisks Ksaviers Čuangs Bu Djebs izdarīja savu izvēli, kas aizveda viņu pie Dieva skatīšanas. Bet kādu izvēli izdarīsim mēs?
3: Kurzemes diecēzes Ventspils novada pirmajās lūkšanu brokastīs tika saziedoti 1735 eiro. Par šo summu bija paredzēts iegādāties rampas, kas tiks izmantotas bērnu slimnīcas fonda organizētajā emocionālā atbalsta nometnē paliatīvās aprūpes bērniem un viņu ģimenēm. Nometne notiks no 13. līdz 16. augustam Užavas pagasta ganībās. Šādas nometnes ir viena no nedaudzajām iespējām paliatīvās aprūpes bērniem izjust prieku, draudzēties un piedzīvot emocionālu atvieglojumu. Būt daļai no sabiedrības, kas ikdienā viņiem bieži pietrūkst. Atrodoties ārpus mājām, bērni un viņu ģimenes saņem atbalstu no profesionāļiem, un tas ir veids, kā stiprināt ģimenes emocionālās saites, palīdzot gan bērniem, gan viņu vecākiem, gan brāļiem un māsām emocionāli satuvināties. Lūkšanu brokastīs piedalījās 71 cilvēks, un ik viens ziedojums bija ļoti nozīmīgs, lai sagādātu prieku bērniem, kuriem tas ir īpaši nepieciešams. Priecīgu devēju Dievs mīl, tā ir teikts Bībelē. Lai šie vārdi kalpo kā pateicība ikvienam, kurš atvēra savu sirdi šim labajam darbam. Sanita Zustere, speciāli Vatikāna radio, Liepājā.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio. Sestdienas 11. jūlijā raidījumā pāvests dalījās pusdienu maltītē ar nabadzīgajiem. Asīzē notiks gadskārtējās kultūrai un reliģijai veltītās dienas Svētā Franciska pagalms. Kristīgo baznīcu līderi Ziemeļīrijā nosoda mošejas maketa dedzināšanu, kur zemē sociālās aprūpes centrā Iļģi ir ierīkots sensorais dārs. Redījuma izskaņā garīgās pārdomas rubrikā Emmausas vakari. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos. Esmu ieradies bez uzrunas, bet ar izsalkumu, teica pāvests spontānā veidā, uzrunājot pusdienu dalībniekus Castel Gandolfo Laudato Si dārzā. Kā jau ziņots iepriekš, pusdienas svētais tēvs vēlējās ieturēt kopā ar nabadzīgajiem. Kāds tad bija Leona 14. izsalkums? Viņš paskaidroja, ka tas ir izsalkums pēc taisnības, patiesas tuvāk mīlestības, pēc baznīcas, kas patiešām spēj atvērt durvis, izrādīt viesmīlību, pieņemt visus, kur valda mīlestība pret visiem un kur neviens nav ienaidnieks, kur visi prot dzīvot izlīguši, piedevuši un mierā. Viens no pāvesta dažādiem tituliem ir pontefiče, proti tiltu veidotājs. Arī mēs šodien vēlamies veidot tiltus ar visiem, ar jūsu ģimenēm un sabiedrību, kurā gribam dzīvot, bet dzīvot taisnībā, dzīvot tur, kur var izskaust nabadzības cēloņus, kur var izskaust netaisnības cēloņus, kas joprojām pastāv mūsu pasaulē. Tāda ir baznīca, kuru vēlamies, teica Leon 14. Svētais tēvs pateicās visiem, kuri sarīkoja pusdienas, sakot, ka tad, kad atrodamies kopā, kad dzīvojam tikšanās garā pie banketa galda, banketa, kurā klātesošs ir arī Jēzus, tad patiešām ceļam citādu pasauli, cerības pasauli, pasauli, kas ir gaisma šīs pasaules vidū. Daudzreiz šo realitāti, šo pasauli, plosa, vardarbība, naids, diskriminācija. Strādāsim kopā, centīsimies vienmēr būt šī baznīcas, taisnības, miera un mīlestības pieredze, aicināja pāvests. Viņš lūdza kunga svētību klātesošajiem un kopīgajai maltītei, kā arī svētību ģimenēm, svētību visiem, kuri atrodas grūtībās vai pārdzīvo sāpes, lai arī viņi var rast mieru, piedošanu, izlīgšanu. Asīzes sakrālā konventā franciskāņu brāļi ir izziņojuši datumus un nosaukumu jau par tradīciju kļuvušajam kultūras un reliģiskajam pasākumam Cortile di Francesco. Latviski tas varētu skanēt Svētā Franciska pagalms. Pasākums šogad sakarā ar Svētā Franciska nāves 800 gadu atceri tiek rīkots ar diviem piegājieniem – no 10. līdz 13. septembrim un no 17. līdz 20. septembrim. Tam dots nosaukums Una bella notizia – skaista vēsts.
1: Šogad Svētā Franciska pagalms pulcēs interesentus jau 12. reizi. kā teikts franciskāņu izdotajā paziņojumā, gadu gaitā tas ir izveidojies par dialoga vietu starp intelektuāļiem un vienkāršiem cilvēkiem, ekspertiem, māksliniekiem, cilvēkiem, kuri dzīvē gūši atzinību un panākumus, un tā dēvētajiem nepazīstamajiem draugiem. Tas ir kalpojis par savstarpējas bagātināšanās vietu, pateicoties tieši katra atšķirībām. Brālīgums, ko mantojumā atstājis svētais Francisks, nav tikai sentiments, attieksme, emocijas, bet autentiska kultūras izteiksme, kas var ienākt veiksmīgā dialogā ar katru zinību un kompetences jomu, katru kultūru un izjūtu. Īpašu raksturu svētā Franciska pagalmam piešķirtā starpdisciplinaritāte, kuras mērķis ir aplūkot tematus no dažādām perspektīvām, mēģinot sasniegt cik vien iespējams organisku un pilnīgu pieju.
2: Sakrālā konventa komunikācijas nodaļas direktors, konventuālo franciskāņu brālis Giulio Cesareo stāsta, ka mūsdienu kultūras panorāmā, ko raksturo specializācija un analīze, plurālā un sintētiskā pieeja var palīdzēt rast kopīgus ceļus, lai radoši un taisnīgi atbildētu uz mūslaiku daudzveidīgajiem izaicinājumiem. Neraugoties uz komplicētību un globālumu, tiem ir konkrētas saknes katra cilvēka eksistencē. Šajā ziņā svētā Franciska pagalms dažādus jautājumus izskata nevis abstraktā veidā, bet darbojoties brālīgi visiem kopā un sākot no individuālām kompetencēm, vai tās būtu zinātniskas, kritiskas, estētiskas, institucionālas, reliģiskas. Gala uzdevums ir ļoti konkrēts, proti kalpot cilvēku dzīvei. Kā ir liecinājis svētais Francisks, eksistences kvalitāte tiek mērīta, pamatojoties uz attiecībām, kas mūs bagātina un kalpo par orientieri kopīgā sadzīvē.
1: Svētā Franciska pagalma ietvaros notiks individuālu izpildītāju un koru koncerti, teātra izrādes, sarunas par mākslīgo intelektu starpdisciplinārā skatījumā, tikšanās, kas veltīta veselīgam dzīves veidam, jauniešu vakars, festivāls, kurā tiks iesaistīta visa Asīzes pilsēta. Dažas dienas pirms pasākuma, 7. septembrī, tiks rīkota preses konference.
2: Armagas katoļu arhibīskaps Imants Mārtins un Īrijas baznīcas Armagas arhibīskaps Džons Makdovels nosoda mošajas maketa aizdedzināšanu un brīdina, ka tas var sāsināt jau tā esošo spriedzi Ziemeļīrijā. Biskapi paziņo, ka aizvainot musulmaņu kopienu ar vardarbības draudiem vai ļaunā rakstura simboliku ir pretrunā ar evaņģēliju, kas aicina uz cieņu un iejūtību. Šādas darbības pārkāpj arī demokrātisko reliģiskās brīvības principu. Valkot paralēles ar uzbrukumiem kristīgajiem simboliem, viņa norādīja, ka kristieši būtu šokēti par bezjēdzīgu kristīgās ikonogrāfijas iznīcināšanu un uzsvēra, ka ticīgajiem vajadzētu būt vienlīdz šokētiem par apzinātu simbolu, kas ir svēti citu ticību sekotājiem apgānīšanu. Abi baznīcu līderi aicina kristiešus un labas gribas cilvēkus rūpīgi apsvērt, vai viņu vārdi vai darbības veicina mieru vai vardarbību. Biskapi uzsver, ka ik viens cilvēks ir radīts pēc Dieva attēla un līdzības, tāpēc ir pelnījis cieņu un iejūtību.
3: Ne tikai redzēt, arī sajust, sadzirdēt, sasmaržot un nogaršot. Tādu iespēju sniedz jaunais sensorais dārs, Kurzemes diecēzes valsts sociālās aprūpes centra, Kurzeme filiālē Iļģi. Teritorija, kur agrāk bija pļava, tagad krāšņas dobes, vides objekti un celiņu raksti, skaņu rīķi, trenažieri, kukaiņu mājas un putnu dzirdinātavas. Sensorais dārs, kam šī ir tikai pirmā vasara, jau ir kļuvis par nozīmīgu rehabilitācijas vidi cilvēkiem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem. Tas izveidots pārrobežu projektā, kurā vadošais partneris ir Klaipēdas slimnīcas Palangas rehabilitācijas centris Puišunas, stāsta Iļģu vadītāja Gita Dižgalve. Mums ir apmācīti 5 darbinieki, kuri var vadīt nodarbības un realizēt rehabilitācijas procesu, kas paredzēts šī dārza konceptā. Šajā projektā būtiska ir ne tikai metodika, bet arī vide. Centrs ir liels, tajā dzīvo 270 klienti, un iespēja atrast mierīgu vietu ārpus telpām viņiem ir ļoti nozīmīga. Tiem, kuriem ir smagi garīga rakstura traucējumi, tagad ir vieta, kur mierīgi apsēsties, padomāt, satikties ar saviem tuviniekiem, kas atbrauc ciemos. Ļoti patīkami, ka viņi var iziet ārā un katrs savu stūrīti atrast sakārtotā vidē. Sensorais dārs veidots tā, lai cilvēks tajā varētu izmantot visas savas maņas. Tur aug krāsaini, ziedoši, aromātiski un ēdami augi, izvietoti dažādu faktūru elementi, kā arī skaņu rīķi. Katra lieta, kas tur atrodas, rosina kādu no 5 maņām. Tajā var pagaršot mēnesi zemenes, rabarberus, piparmētras, pataustīt, cik dažādas ir augu lapas, skatīties dažādus ziedus. Ir materiāls, lai realizētu rehabilitāciju, uzturētu esošās prasmes un attīstītu jaunas. Dārs sniedz iespēju integrēt cilvēku dabā, no kurienes viņš ir nācis. Vadītāja akcentēja, ka projektā iegādāti arī dažādi sensorie elementi nodaļām, interaktīvās sienas, burbuļu caurules un dažādas spēles. Tās ir izvietotas dažādās vietās, nevis vienā sensorijā istabā, lai klienti ar tām varētu darboties ikdienā. Projekta mērķis ir paaugstināt rehabilitācijas kvalitāti un dot šiem cilvēkiem jaunas iespējas piedzīvot pasauli caur sajūtām. Sanita Zustere, speciāli Vatikāna radio, Liepājā.
0: Raidījuma izskaņā garīgās pārdomas rubrikā Emausas vakari.
4: Emausas vakaru garīgo lasījumu ciklā turpinām lasīt poļu kardināla Gžegoža Rīsija grāmatas Žālsirdības skandāls fragmentus. Žālsirdība ir galvenā Bībeles tēma. Tās lapusēs tiek runāts par Dieva un cilvēka žālsirdību. Tomēr, kad sākam to pārdomāt fundamentāli, šai atšķirībai vairs nav nozīmes, jo ja mēs vispār saprotam, kas ir žēlsirdība un gribam to iemiesot savā dzīvē, tas jau nāk no Dieva. Tev nav cita iemesla būt žēlsirdīgam, izņemot to, ka pats vispirms esi piedzīvojis Dieva žēlsirdību. Kristietība ir tikai viens ceļš, žēlsirdības ceļš. Jo katram cilvēkam visvairāk nepieciešama tieši šī labā vēsts par Dievu, kurš ir nācis pasauli glābt, nevis tiesāt. Jaunajā derībā Dieva žēlsirdības galvenais vēstnesis ir evaņģēlists Lūkas. Savā evaņģēlijā un apustuļu darbu grāmatā viņš īpaši uzsver to, ko Jēzus dara grēcinieku labā. Lūkas ne tikai tāpat kā Marks apraksta Jēzus brīnumus, Vai tāpat kā Jānis izceļ mīlestību, kura mudina Dievu darboties pasaulē, viņš ne tikai tāpat kā Matejs atklāja Dieva valstību, bet arī pieraksta skaistākos stāstus par Jēzus tikšanos ar grēciniekiem un līdzībās nodot viņa mācības par Dieva žālsirdību būtību. Vienīgi Lūkas evaņģēlijā lasām par Jēzus tikšanos ar grēcīgo sievieti, kura mazgāja viņa kājas ar savām asarām, slaucīja tās ar saviem matiem un svaidīja ar dārgu eļļu. Par muitnieku priekšnieku Zahiju, kā arī par labo laupītāju, kas tika sists krustā līdzās Jēzum. Tikai Lūkas ir pierakstījis divas skaistākās līdzības par Dieva žālsirdību, līdzību par žālsirdīgo samarieti un līdzību par žālsirdīgo tēvu un viņa diviem dēliem. Abās tiek atklāts, kā patiesībā izskatās cilvēka sastapšanās ar Dievu. Šīs līdzības Lūkas sievieto tajā evaņģēlija daļā, kurā stāsta par Jēzu kā ceļojošu mācītāju. Kad sāka piepildīties laiks tikt uzņemtam debesīs, viņš droši vērsa savu skatu uz Jeruzālimi, lai dotos turp. Tomēr viņa mērķis nebija pati pilsēta, bet tas, kam tajā bija jānotiek. Turpmākajās 10 evaņģēlija nodaļās aprakstīts Jēzus ceļš, kurā viņš atklāja, kā Dieva žālsirdības noslēpums piepildās ikviena cilvēka konkrētajā dzīves situācijā. Tieši tādēļ Lūkas Skalnes prediķi noslēdz ar aicinājumu mīlēt savus ienaidniekus. Topiet līdzcietīgi, kā jūsu tēvs ir līdzcietīgs. Tādēļ kristietības kerigma, svinīgs vēstījums, ko cilvēks vēlas izteikt, zinot, ka līdz dzīves beigām atlikušas vien pēdējās 5 minūtes. Tāpēc Pēteris kopā ar Jāni, aicinādams jūdus atgriezties, labo vēsti savieno ar slikto, kā lasām apustuļu darbu grāmatā. Jūs nogalinājāt dzīvības valdnieku, bet Dievs viņu uzmodināja no mirušajiem. Mēs esam tam liecinieki. Viņš ticēja Jēzus vārdam un viņa vārds šo vīru, kuru jūs redzat un pazīstat, ir darījis veselu. Tādēļ nožēlojiet grēkus un atgriezieties, lai jūsu grēki jums tiktu izdeldēti. Kerigma ir vārdi, kurus tu sacītu, ja zinātu, ka tie varētu būt pēdējie tavi dzīvē izteiktie vārdi. Tāpēc tajā tiek pasludināts pats svarīgākais. Tiek parādīts, ka slikto vēsti ir uzvarējusi labā, ka Dievs ir žālsirdīgs, ka tuvojas debesu valstība. Cilvēk, tu esi grēcinieks, savu vājību gūsteknis un nāve tevi tur savā varā. Ikdiena tu no jauna sit Kristu krustā. Tomēr Dieva mīlestība glābs tevi no visa ļaunā, jo viņš ir aicinājis tevi dzīvībai un tavā labā ir atdevis savu dēlu. Žālsirdīgais Dievs tevi mīl un tev piedot. Viņš nāk, lai satiktos ar tevi, tāpēc nepalaid garām šo tikšanos. Turpinājumu dzirdēsiet nākamajā Emausas vakara raidījumā pēc nedēļas.
0: Jūs klausījāties Vatikāna radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Sestdienas 11. jūlijā raidījumā pāvests dalījās pusdienu maltītē ar nabadzīgajiem. Asīzē notiks gadskārtējās kultūrai un reliģijai veltītās dienas Svētā Franciska pagalms. Kristīgo baznīcu līderi Ziemeļīrijā nosoda mošejas maketa dedzināšanu, kur zemē sociālās aprūpes centrā Iļģi ir ierīkots sensorais dārs. Redījuma izskaņā garīgās pārdomas rubrikā Emmausas vakari. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos. Esmu ieradies bez uzrunas, bet ar izsalkumu, teica pāvests spontānā veidā, uzrunājot pusdienu dalībniekus Castel Gandolfo Laudato Si dārzā. Kā jau ziņots iepriekš, pusdienas svētais tēvs vēlējās ieturēt kopā ar nabadzīgajiem. Kāds tad bija Leona 14. izsalkums? Viņš paskaidroja, ka tas ir izsalkums pēc taisnības, patiesas tuvāk mīlestības, pēc baznīcas, kas patiešām spēj atvērt durvis, izrādīt viesmīlību, pieņemt visus, kur valda mīlestība pret visiem un kur neviens nav ienaidnieks, kur visi prot dzīvot izlīguši, piedevuši un mierā. Viens no pāvesta dažādiem tituliem ir pontefiče, proti tiltu veidotājs. Arī mēs šodien vēlamies veidot tiltus ar visiem, ar jūsu ģimenēm un sabiedrību, kurā gribam dzīvot, bet dzīvot taisnībā, dzīvot tur, kur var izskaust nabadzības cēloņus, kur var izskaust netaisnības cēloņus, kas joprojām pastāv mūsu pasaulē. Tāda ir baznīca, kuru vēlamies, teica Leon 14. Svētais tēvs pateicās visiem, kuri sarīkoja pusdienas, sakot, ka tad, kad atrodamies kopā, kad dzīvojam tikšanās garā pie banketa galda, banketa, kurā klātesošs ir arī Jēzus, tad patiešām ceļam citādu pasauli, cerības pasauli, pasauli, kas ir gaisma šīs pasaules vidū. Daudzreiz šo realitāti, šo pasauli, plosa, vardarbība, naids, diskriminācija. Strādāsim kopā, centīsimies vienmēr būt šī baznīcas taisnības, miera un mīlestības pieredze, aicināja pāvests. Viņš lūdza kunga svētību klātesošajiem un kopīgajai maltītei, kā arī svētību ģimenēm, svētību visiem, kuri atrodas grūtībās vai pārdzīvo sāpes, lai arī viņi var rast mieru, piedošanu, izlīgšanu. Asīzes sakrālā konventā franciskāņu brāļi ir izziņojuši datumus un nosaukumu jau par tradīciju kļuvušajam kultūras un reliģiskajam pasākumam Cortile di Francesco. Latviski tas varētu skanēt Svētā Franciska pagalms. Pasākums šogad sakarā ar Svētā Franciska nāves 800 gadu atceri tiek rīkots ar diviem piegājieniem – no 10. līdz 13. septembrim un no 17. līdz 20. septembrim. Tam dots nosaukums Una bella notizia – skaista vēsts.
1: Šogad Svētā Franciska pagalms pulcēs interesentus jau 12. reizi – kā teikts franciskāņu izdotajā paziņojumā, gadu gaitā tas ir izveidojies par dialoga vietu starp intelektuāļiem un vienkāršiem cilvēkiem, ekspertiem, māksliniekiem, cilvēkiem, kuri dzīvē guvuši atzinību un panākumus, un tā dāvātajiem nepazīstamajiem draugiem. Tas ir kalpojis par savstarpējas bagātināšanās vietu, pateicoties tieši katra atšķirībām. Brālīgums, ko mantojumā atstājis svētais Francisks, nav tikai sentiments, attieksme, emocijas, bet autentiska kultūras izteiksme, kas var ienākt veiksmīgā dialogā ar katru zinību un kompetences jomu, katru kultūru un izjūtu. Īpašu raksturu svētā Franciska pagalmam piešķirtā starpdisciplinaritāte, kuras mērķis ir aplūkot tematus no dažādām perspektīvām, mēģinot sasniegt cik vien iespējams organisku un pilnīgu pieju.
2: Sakrālā konventa komunikācijas nodaļas direktors, konventuālo franciskāņu brālis Giulio Cesareo stāsta, ka mūsdienu kultūras panorāmā, ko raksturo specializācija un analīze, plurālā un sintētiskā pieeja var palīdzēt rast kopīgus ceļus, lai radoši un taisnīgi atbildētu uz mūslaiku daudzveidīgajiem izaicinājumiem. Neraugoties uz komplicētību un globālumu, tiem ir konkrētas saknes katra cilvēka eksistencē. Šajā ziņā svētā Franciska pagalms dažādus jautājumus izskata nevis abstraktā veidā, bet darbojoties brālīgi visiem kopā un sākot no individuālām kompetencēm, vai tās būtu zinātniskas, kritiskas, estētiskas, institucionālas, reliģiskas. Gala uzdevums ir ļoti konkrēts, proti kalpot cilvēku dzīvei. Kā ir liecinājis svētais Francisks, eksistences kvalitāte tiek merīta, pamatojoties uz attiecībām, kas mūs bagātina un kalpo par orientieri kopīgā sadzīvē.
1: Svētā Franciska pagalma ietvaros notiks individuālu izpildītāju un koru koncerti, teātra izrādes, sarunas par mākslīgo intelektu starpdisciplinārā skatījumā, tikšanās, kas veltīta veselīgam dzīvesveidam, jauniešu vakars, festivāls, kurā tiks iesaistīta visa Asīzes pilsēta. Dažas dienas pirms pasākuma, 7. septembrī, tiks rīkota preses konference.
2: Armagas katoļu arhibīskaps Imants Mārtins un Īrijas baznīcas Armagas arhibīskaps Džons Makdovels nosoda mošajas maketa aizdedzināšanu un brīdina, ka tas var sāsināt jau tā esošo spriedzi Ziemeļīrijā. Biskapi paziņo, ka aizvainot musulmaņu kopienu ar vardarbības draudiem vai ļaunā rakstura simboliku ir pretrunā ar evaņģēliju, kas aicina uz cieņu un iejūtību. Šādas darbības pārkāpj arī demokrātisko reliģiskās brīvības principu. Valkot paralēles ar uzbrukumiem kristīgajiem simboliem, viņa norādīja, ka kristieši būtu šokēti par bezjēdzīgu kristīgās ikonogrāfijas iznīcināšanu un uzsvēra, ka ticīgajiem vajadzētu būt vienlīdz šokētiem par apzinātu simbolu, kas ir svēti citu ticību sekotājiem apgānīšanu. Abi baznīcu līderi aicina kristiešus un labas gribas cilvēkus rūpīgi apsvērt, vai viņu vārdi vai darbības veicina mieru vai vardarbību. Biskapi uzsver, ka ik viens cilvēks ir radīts pēc Dieva attēla un līdzības, tāpēc ir pelnījis cieņu un iejūtību.
3: Ne tikai redzēt, arī sajust, sadzirdēt, sasmaržot un nogaršot. Tādu iespēju sniedz jaunais sensorais dārs, Kurzemes diecēzes valsts sociālās aprūpes centra, Kurzeme filiālē Iļģi. Teritorija, kur agrāk bija pļava, tagad krāšņas dobes, vides objekti un celiņu raksti, skaņu rīķi, trenažieri, kukaiņu mājas un putnu dzirdinātavas. Sensorais dārs, kam šī ir tikai pirmā vasara, jau ir kļuvis par nozīmīgu rehabilitācijas vidi cilvēkiem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem. Tas izveidots pārrobežu projektā, kurā vadošais partneris ir Klaipēdas slimnīcas Palangas rehabilitācijas centris Puišunas, stāsta Iļģu vadītāja Gita Dižgalve. Mums ir apmācīti 5 darbinieki, kuri var vadīt nodarbības un realizēt rehabilitācijas procesu, kas paredzēts šī dārza konceptā. Šajā projektā būtiska ir ne tikai metodika, bet arī vide. Centrs ir liels, tajā dzīvo 270 klienti, un iespēja atrast mierīgu vietu ārpus telpām viņiem ir ļoti nozīmīga. Tiem, kuriem ir smagi garīga rakstura traucējumi, tagad ir vieta, kur mierīgi apsēsties, padomāt, satikties ar saviem tuviniekiem, kas atbrauc ciemos. Ļoti patīkami, ka viņi var iziet ārā un katrs savu stūrīti atrast sakārtotā vidē. Sensorais dārs veidots tā, lai cilvēks tajā varētu izmantot visas savas maņas. Tur aug krāsaini, ziedoši, aromātiski un ēdami augi, izvietoti dažādu faktūru elementi, kā arī skaņu rīķi. Katra lieta, kas tur atrodas, rosina kādu no 5 maņām. Tajā var pagaršot mēnes zemenes, rabarberus, piparmētras, pataustīt, cik dažādas ir augu lapas, skatīties dažādus ziedus. Ir materiāls, lai realizētu rehabilitāciju, uzturētu esošās prasmes un attīstītu jaunas. Dārs sniedz iespēju integrēt cilvēku dabā, no kurienes viņš ir nācis. Vadītāja akcentēja, ka projektā iegādāti arī dažādi sensorie elementi nodaļām, interaktīvās sienas, burbuļu caurules un dažādas spēles. Tās ir izvietotas dažādās vietās, nevis vienā sensorijā istabā, lai klienti ar tām varētu darboties ikdienā. Projekta mērķis ir paaugstināt rehabilitācijas kvalitāti un dot šiem cilvēkiem jaunas iespējas piedzīvot pasauli caur sajūtām. Sanita Zustere, speciāli Vatikāna radio, Liepājā.
0: Raidījuma izskaņā garīgās pārdomas rubrikā Emausas vakari.
4: Emausas vakaru garīgo lasījumu ciklā turpinām lasīt poļu kardināla Gžegoža Rīsija grāmatas Žālsirdības skandāls fragmentus. Žālsirdība ir galvenā Bībeles tēma. Tās lapusēs tiek runāts par Dieva un cilvēka žālsirdību. Tomēr, kad sākam to pārdomāt fundamentāli, šai atšķirībai vairs nav nozīmes, jo ja mēs vispār saprotam, kas ir žālsirdība un gribam to iemiesot savā dzīvē, tas jau nāk no Dieva. Tev nav cita iemesla būt žālsirdīgam, izņemot to, ka pats vispirms es piedzīvojis Dieva žālsirdību. Kristietība ir tikai viens ceļš, žālsirdības ceļš, jo katram cilvēkam visvairāk nepieciešama tieši šī labā vēsts par Dievu, kurš ir nācis pasauli glābt, nevis tiesāt. Jaunajā derībā Dieva žālsirdības galvenais vēstnesis ir evaņģēlists Lūkas. Savā evaņģēlijā un apustuļu darbu grāmatā viņš īpaši uzsver to, ko Jēzus dara grēcinieku labā. Lūkas ne tikai tāpat kā Marks apraksta Jēzus brīnumus, Vai tāpat kā Jānis izceļ mīlestību, kura mudina Dievu darboties pasaulē, viņš ne tikai tāpat kā Matejs atklāja Dieva valstību, bet arī pieraksta skaistākos stāstus par Jēzus tikšanos ar grēciniekiem un līdzībās nodot viņa mācības par Dieva žālsirdību būtību. Vienīgi Lūkas evaņģēlijā lasām par Jēzus tikšanos ar grēcīgo sievieti, kura mazgāja viņa kājas ar savām asarām, slaucīja tās ar saviem matiem un svaidīja ar dārgu eļļu. Par muitnieku priekšnieku Zahiju, kā arī par labo laupītāju, kas tika sists krustā līdzās Jēzum. Tikai Lūkas ir pierakstījis divas skaistākās līdzības par Dieva žālsirdību, līdzību par žālsirdīgo samarieti un līdzību par žālsirdīgo tēvu un viņa diviem dēliem. Abās tiek atklāts, kā patiesībā izskatās cilvēka sastapšanās ar Dievu. Šīs līdzības Lūkas sievieto tajā evaņģēlija daļā, kurā stāsta par Jēzu kā ceļojošu mācītāju. Kad sāka piepildīties laiks tikt uzņemtam debesīs, viņš droši vērsa savu skatu uz Jeruzālimi, lai dotos turp. Tomēr viņa mērķis nebija pati pilsēta, bet tas, kam tajā bija jānotiek. Turpmākajās 10 evaņģēlija nodaļās aprakstīts Jēzus ceļš, kurā viņš atklāja, kā Dieva žālsirdības noslēpums piepildās ikviena cilvēka konkrētajā dzīves situācijā. Tieši tādēļ Lūkas Skalnes prediķi noslēdz ar aicinājumu mīlēt savus ienaidniekus. Topiet līdzcietīgi, kā jūsu tēvs ir līdzcietīgs. Tāda ir kristietības kerigma, svinīgs vēstījums, ko cilvēks vēlas izteikt, zinot, ka līdz dzīves beigām atlikušas vien pēdējās 5 minūtes. Tāpēc Pēteris kopā ar Jāni, aicinādams jūdus atgriezties, labo vēsti savieno ar slikto, kā lasām apustuļu darbu grāmatā. Jūs nogalinājāt dzīvības valdnieku, bet Dievs viņu uzmodināja no mirušajiem, mēs esam tam liecinieki. Viņš ticēja Jēzus vārdam un viņa vārds šo vīru, kuru jūs redzat un pazīstat, ir darījis veselu. Tādēļ nožēlojiet grēkus un atgriezieties, lai jūsu grēki jums tiktu izdeldēti. Kerigma ir vārdi, kurus tu sacītu, ja zinātu, ka tie varētu būt pēdējie tavi dzīvē izteiktie vārdi. Tāpēc tajā tiek pasludināts pats svarīgākais. Tiek parādīts, ka slikto vēsti ir uzvarējusi labā, ka Dievs ir žālsirdīgs, ka tuvojas debesu valstība. Cilvēk, tu esi grēcinieks, savu vājību gūsteknis un nāve tevi tur savā varā. Ikdiena tu no jauna sit Kristu krustā. Tomēr Dieva mīlestība glābs tevi no visa ļaunā, jo viņš ir aicinājis tevi dzīvībai un tavā labā ir atdevis savu dēlu. Žālsirdīgais Dievs tevi mīl un tev piedod. Viņš nāk, lai satiktos ar tevi, tāpēc nepalaid garām šo tikšanos. Turpinājumu dzirdēsiet nākamajā Emausas vakara raidījumā pēc nedēļas.
0: Jūs klausījāties Vatikāna radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!